0: kana mata wannan azaba har wa ma zai fitaranta dan zai fitaranta kawai dan ta hawo ana mata wannan culture
1: tana ga yin da sha azan safiya ne za ta duk ta samu depression
0: ta samu depression rashin wankan da bai sa ta sambatu ba gashi nan wankan zai sa ta sambatu
2: kuma wata kila ga ruwan zafi da ake ta mamaka mata a da sunan wankan jego kuma bata samu wannan isasshen abinci da fitin da ake
0: yawa ka gane ko so a cire mu mata wannan azaba da ake musu